meningsløst, men jeg sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till dem som tror på kärleken fast hatet är så starkt.

av lengtan till mor fällde tåren. Fast det hörde blygt viskas ved sin kavaj att rommen blev riklig den våren. Men modern drack te hos en grannfru som hon givit blommor till födelsedag. Så hon märkte ej vilken rom som blev riklig allt upp på blåse av.

omkring båten, goodbye, då vips en turbin explodera. Men moden drack te hos en grannfru som hon givit blommor till födelsedag. Så hon märkte ej vad som vips exploderade, allt och på blåse jag. Sju sjösjuka sjömän från skeppet Shanghai gett moden små barnbarn att valla. Sju sjöbusefrön med små mössor på svaj som sprutar.

Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara karakar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vad han tog.

falla när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa här igen för Sonja,

solen som er blå. Havet er blått också, och människorna är fula och vackra och gula på tavlan som du gör. Ingenting som stör. Hajar du det du jack, kan du förstå?

flicka har jag närmare beskåda. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.